chini sawo no ni awurate awo wo ye na na sasu wo sore ya wo be kasa wo abraponi mo wo be kasa wo wo jumani mo wo be kasa wo wo ri mo amara jeshi.